0: Bydd y blwyddyn ni'n tyfodd gan ddews. Dewa i ddews. Important stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.